0: Hollywood-ийн зохиогчор болохоор Америкийн архитектор Howard Garns гэж хүнийг хэлдэг гинэ. За энэ хүний зохиосон 9-ийг харьцах 9 хүснэгттэй юм Tom Tower бүр хаа 1979 онд Америкийн Dell Pencil Puzzles болон Word Games гэх сэтгүүлүүдэд Number Place буюу одоо нөө тоонуудын цуглуулга газар гэдэг юм уу ийм нэртэйгээр гарч исэн гинэ. Тэгээд Number Place нь 1984 он руу орж ирээд Японд хүрсэн. Тэгсэн чинь Японы ийм оо янз бүрийн үгийн сүлжээ гэдэг ч юм уу, ийм толгой ажилуулах тоглоом ер нь бол ингээд нийтлдэг хэвлийн Nikoli гэдэг компани нийтэлж эхэлсэн юм байна. За тэгэхдээ эднэр болохоор одоо Сүүжива Докушини Кагиру гэд японоор тайлбар оруулсан гинэ. Энэ нь орчуулахаар тообур нэг ширхэгл байх ёстой гэсэн утгатай байна. Тэгэд гихтээ одоо нөгөө яг тоглоомын дүрмийг танилцуулсан одоо энэ өгүүлбэр жоох урттаад исэн болохоор яг тэр нөгөө ихний үсгүүдийг наваад судоку болгочихсон юм байна л да. Тэгэд ер нь энэ нэр нь ингээд илхий тахнаа түгэд ингээд явчихсан байж байна.
1: Зөө. Бас яг Америкас авал нэрийг өөрчлөөж жоох ягаал судоку болгоцсон юм шүү дээ.
0: Тийм. Тэнгүүд мэдээж японочууд бас нэг тиймэрхүү зүйлтэй дуртай болохоор бас ингээд юу болол нэлээд тархаал ирсэн байх л та тийм. Өчигдөр бас нэр нь дөрөн зүгийн шууган дээр гэрлээ гэж нөгөө яриад исэн. Тэгээ одоо хөгшөө аванд байнгын TikTok-ийн богино бичлэг үзээд бүр сүулдэ утсандаа донтоод ирсэн чинь хүүхдүүд нь буддаг ном аваад өгцсөн гэж байгаа байхгүй тийм. Одоо Малайзийн гэр бүл гэлүү дээ. Тэгсэн чинь аа айгүй дуртай будаж суугаад нөгөө будсан зургуудаа хүүхдүүдэд харуулж одоо харуулж маруулаад айгүй хөөрхөн гэдэг юм байгаа гэсэн гинэ. Тэгээ юм бодхоор чинь бас яг тэр будж байгаа зүйлээ хараад илдэв юм бодохгүй одоо тархин тайвшираад байгаа гэдэг байхгүй юу? Гэдэг ч юм уу нэг юм тархины дасгал болсон юмнуудыг бас ингэ гаргаад ирэхээр.
1: Сонь энэ те нөхөр бас TikTok-д reel мрил донтцсон те шаард
0: байна.
1: Аа зэ.
0: Нэг тийм зүйлийг бас ярьж ирсэн юм байна.
1: За сонингийн үгэн сүлжээний сүлдээ бүгд ойрлцоо санагдаад болсон гэж байна. Коммент сайн өсч өгсөн баярлаа гэн. Зүгээрээ.
0: Өтгөөд зөвлөө кириллэр бичив гэсэн байж.
1: За тий кириллэр ер нь биччихгүй бол уншихгүй шүү. За хоёул төр завсралч. 7 цаг 31 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч New Viroto хамтран ажиллаж байгаа.
0: За нүд арчилгааны одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 112 жилийн туршлагатай гэж байгаа. Одоо энэ 112 жилийн яг Виротого бол мэдээд идэг мөртлөө одоо энэ одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 112 жилийн туршлага гэдгийг бол мэдэхгүй байгаа дисэн байна. За тэгээд жаргуу олгогддог нүдэнд аюулгүй нүдний тусаалх гэдэг нь мэдээд идэг мөртлөө борлуулалтаараа дэлхийд нэгд жагсаж исэн гэдгийг бас мэддгүү байсан байна мэдэж авсан. За тэгээд бүр борлуулалтаараа 14 онд генси амжилтыг хүртэл тогтоож исэн гэдгийм байна лээ. Тэр энэ мэдээлүүдийг бол мэдгүй ажаад мэдээд авсан. За New Viroto нүдний тусаалх нь одоо өдөр тутамдаа ер нь бол хэрэглэхэд тохиромжтой. За нүд бүрэлзэх, ядрах, хуурайших гэдэг одоо гадны орчны шалтгаанд нүдний халдварт өвчнүүдийн үед бол өрөвсөл намдаад өгчдөг юм бүтээгдэхүүн байгаа.
1: Тэгээ найрлагандаа холофинама агуулсан болохоор ургамал тоосон цэрийн хашлын үед бас нөгөө нүд захтнаал улаагаал ингээл наатайгаал носногож яваад байдаг тий. Тэр нөхтүүдэд маань нүдэндээ тусаач бол баас тий. Зөөр юм ингээл намдаа сайхан зүйлтэй гоё болгоод өгч нь. За бидний шиг нөгөө 7-8 цаг ингээл дилэгц харж байгаа хүмүүст болц тий. Телевизэр, гар утас, компьютерийн одоо дилэгцүүд удаан гэж хардаг ширцдэг. Үүнээс болж нүд хуурайшдаг аа бас. Үүнийг бол намдаа нь ядас нүдэнд тижэл өгөөд ингээл сайхан чийгшүүлээ тайвшруулцдаг. Юу нэг их давгүй ачтайхан болчдаг шүү тий. За тэгээд юу ингийн үд ч гэсэн нүд захтнах улаах ядарх бүрэлцэх үед хэрглэж болж байна. Үйлчлэгийн нүдний өрөвслийг намдаа, нүд бүрэлцэх нүдний салсны улаалтыг арилгах чинь, чийгчүүл чинь ядаргаагийн тал чинь ерэн сайхан гэм нүдээ гоё ингээд амраагаад одоо арчилч чинь л гэсэн үг
0: товчхон байна. Одоо чийгчэл бол маш чухал штэ нүдэнд те.
1: Тий. Тэгэд өдөрт нь чинь 5-6 удаа нэг удаадаа 2-3 туслаар тусааж хэрэгж болдог гэж хэлээ шүү. Тий. Би бол нэг л тусаагаал ер нь тэгэл их тусаахаар бас тэ нэг жоох эвгүй санагдаад. Би бол нэг тусаач тийм. Тэгэхээр ер нь бол ууг нь 2-3 тусаад гэм байх. За тэг нарны шууд тусгалаас хол сэрүүн нөхцөлд ингэж байлгаж бас хадгалах юм биш үү?
0: За тэгээд New Viroto бол ерөөсөө бүх хүмүүсийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Хэрвээ та бүхэн асуужлах авлах зүйл байх юм бол 1800 18 83 гэсэн дугаараас лавлах боломжтой.
1: Тэгээ бидний угаасаа сайн мэддэг ногоон өнгөтэй, ногоон нүдний тусаалга гэж зарим нь ярьдаг тэ. Ингээд нэг талч шиг хэлбэртэй тэр маань одоо Viroto шүү тэ. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч New Viroto одоо баярлаа.
0: Баярлаа.
1: За шууд дараагийн мэдээлэл рүү орчих тэ. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс үргэлжилж байна. Аа, хоёулаа нэг хэд хоногийн өмнө эмнэлгийн төргийн тусламжийн салбарын ажилтнуудын өдөр мөдөр энэ төргөл ярьсна да.
0: Зам
1: тавьж өгдөг бүгдэг болсон энэ төргөл. За, тэгсэн өнөөдөр болохоор дан гац эмнэлгийн төргийн тусламж биш. Яг нөгөө нэг ам амьдралтай холбоотой өстой нөгөө чухал дуудлагуудаа өгдөгтэй байгалийн гамшиг мамшиг гэдэг юм. Энэ бүх юм онцгой юм дуудлагын үйлчилгээнүүдийн нэгц өдөр буюу онцгой байдлын дуудлахын өдөр гэдэг юм уу та. Ийм өдөр төхөд юм байна. Аа тэгэхээр яах нь вэ гэхээр нөгөө эмнэлгийн дүүргийн тусламж цагдаагийн газар онцгой байдлын алба гал команд хүүхдийн дуудлага муу тэгээд ерөөсө бүгд тээр орчихно гэсэн үг. Тийм ийм юу пост яваадсан санаж байна уу нэг. Ингээ зургийг наваад тавьсан байгаа хөө нэг юм жижигхэн шалбарцсан одоо шалбарсан гэх юм нэг жохон ингээд арьсаа цоолцсон жохон ингээд цус ингээд ялтаацсан. Тийм зураг тавьсан тэгээд дүргийн тусламжийнхаа юуг бас дуудлага айтаахан өгмөр байна аа хүмүүсээ тий. Цус алдаад байна гэсэн дуудлагын дагуу хаагуул дүргийн одоо тий дугаар хороонд ингээд очсон чинь ийм байж гэнэ гээд ингээд жохон шалбарцсан. Тэгээд нөгөөтх согтуу. Тэгээд ингээд та одоо хааш ямааш ингээд хэлэхээ согтуу. Аа та нада та юуны татврын мөнгөөр залинжиж угаасаа бид нар яах ёстой юм бэ гэд. Нөхрийн тэгээд одоо боож өгөөл тэгэл явлаа. Ингмэргүй байна. Цаана ямар ч өгөх гэж байгаа тий. Зовлонтой ямар ч одоо өвдөж хүмүүс байгаа юм билий мэдэхгүй шүү дээ гэдэг жоох байхгүй.
0: Тэр бол бас арай.
1: Арай тий.
0: Гэтэл тэр одоо бас айгүй хэцүү. Нөгөө талаасаа бодоод үзэнгүүт айгүй хэцүү юм ди. Одоо дуудлага ирж байгаа хүн цусалдаад юм хэрэг чи очиж таарна тий. Очих үүрэгтэй байгаад идэг. Гэтэл тэгээд очингууд тэндэн тийм хүн хүлээж байгаа гэдэг.
1: Тэр аххуу бол солонгос кино их үз. Хитрхийг үзсэн байгаа байхгүй тий. Ам хэсэг америкчдаа. Солонгос энэ ч гэдэг үснэ. Жохон зүсчихгүй. Эвлэг явь, эвлэг явь. Одоо баларлаа цусалдаж өглөө гэл. Цаад учна. Тэгсэн чинь айрэд гэжсэн ш. Солонгос даргагүй юм байна нөгөө. Чихтэй болохоор бас бүгдийг дэдэггүй юм байна гэдэг гэжсэн ш.
0: Аа нээ. Шахан пост яваад исэн.
1: Манайхан бол ингээл те жохон ингээл шалбар зүсч хүмүүс ч гэвэл гайгүй ш.
0: Долоочд ш.
1: Тэ 2 3 долоогоол. Үнэхээр бүр нэг юм чоны удаатай байх ш.
0: Долоогоол идэг ш.
1: Долоогоол идэг ш. Тэ. Тэгээ бас манайх чи хөөрэ болохоор бас амархан идэгдэг байж болох юм.
0: Тэ.
1: Тэгээд бас хүүхэд байхад ингэдэг байсан. Хүүхэд байхад ингээл хаяа нэг төргийн дуудна тий. Одоо ингээл халуурж малурсан ингээл бүлээсэн. Үнэхээр бүр ингээс үе. Тэгээд яг нэг тийм дурсамжууд байгаад тий. Ингээл төргийн ирнэ. За нүг эмчнэр чи ингээл цагаалаад малатхаар нэг юм төмөр байж явдаг штэ. Им төмөр цав. Тэндээ нэг бүх юм хайж явдаг. Тэр нь мэрнэ ингээл так так так гэл. Тачгнаал. Тэгэл ингээл сонсч мосол чагнаал ингээл хөгтнө гэл сандраал. За эргэж хараал нөгөөтө онгоолох юм бол тэгэл ингээл сонь болчих. За ингээл тариултай байж аа. Тэгээ нөгөө тэг хонгоолон гоч ингээл нөгөө спикт нүнэр сэнк хийгээл. Тэр нь бүр яг ингээд тариулах гэж байгаа юм шиг үнэр тий. Тим ингээм дурсамж.
0: Одоо аюул ойртлоо.
1: Тий. За ингээл зүү гаргаж ирэл. За юу юугаа тариллаа да ингээл. Нэг тим дурсамжууд бол бас сэрэгдэг.
0: Байдаг
1: байдаг тий. За. Тэгэд гол нь энэ өдөр яг болохоор салбарын ажилтнууд чинь хүний амьнаас нь тулсан маш чухал ажил одоо хийдэг учраас энэ салбарын утгаас бас залгаж элдв янзын дуудлага хуурамч дуудлага төрөөнийх шиг балаа тий дуудлагууд өгөө гэсэн л ерөөс юм өдөр юм байна тий цаг хугацаатай уралдаж идэг болохоор гэн а хүүхдүүдээ нөгөө төргийн дүүргийн төргийн тусламжтай үзүүлэл ингээл очоо суудаг штэ тий орой морь ялангуяа нөгөө хөвөлийг томооны үед за очонгууд ч ингээл битүү очор тий энд ч уйлал тэнд ч халуураал тий тэнд ч халууны нүцэл цайлвал тэгэл бажингууд ч ингээл нөгөө нэг төргийн тусламжийнх нь ингээл дуудлагатай яг ингээл нүдэн дээр явдаг штэ. За тийш явах боллоо гэж ингээл күүгээл те. Уцаж ирэл ахаал нэг хүн авчраал ингээл юу ороорол. Тэгэл байж эснаал ахаал тийшээ гэсэн гал ингээл. Яг нэг тэнд байж их нэг за нэг цаг л очирлж байгаа болов. Тэр хугацаанд бол нэг бүх ажлынх нь юг харж байгаа хөх те.
0: Харин тийм ямар хачаалал тайг те. Бас нэг юм телевизэн нэвтрүүлэг явьжсэн штэ. Сурвалжлагаар те нөгөө нэг 103-та хамт та дуудлаганд нь явдаг те. Тэр бол тийм шүнжин ингээл явчиж байгаа хөх юусэн нэгээс гараа.
1: Аа нөгөө 101 102 энэ төр гээ нэртэй те. 103 морог да.
0: Тэр бүр гарахаар бас л бахарх марш байна.
1: Тэр бол яг л нөгөө зовлон жаргал харуулсан гой нэвтрүүлэг байл шүү. За тэгээд ийм байна. Их Британд болохоор энэ өдрийг 2016 цагдаагийн албан хаагч Том Школс Фог гэдэг хүн санаачилсан. Яагаад бас өнөөдөр заавал 9 сарын 9 гэдэг байгаа шүү дээ. Бас энэ өдрийг сонгосон гэхээр аа нөгөө сая чинь ярьсан судоку өдөртэй бас нэг төстэй 909-с гэсэн дугаартай тий болохоор нь 9 сарын 9 гэдэг ийм өдрийг сонгосон. Аа төрүүн нийслэлийн байгууллагуудаас гадна тий бусад улс орнд ч нэмээд далайн эргийн хамгаалалт болон аврах үйлчилгээ энэ төр гэж байна. За нөгөө уул болон намдор газрын ирэн хайх аврах багууд гэж байна. Агуун бүр тустай те уурхан ослын аврах багууд энэ төр тус тустай бас ингэ салбарлалт юм бэл. Манайх бол өөрөө 105 нөгөө онцгой байдлынх маань бүгдийг нь бацаал явчиж байгаа үлгүүд те. Далайн эргийн хамгаалалт гэдэг нөгөө бас далаад очоод бас сургу морг болох тохиол их байдаг юм шиг байл л те.
0: Далайн эргийн хамгаалалт гэдэг баг кино кино төр байгаад байдаг шүү дээ.
1: Тийм нэг ханаалын тийм нэг амар гоё гоё мэттэй тийм яах гэж байгаа. Яах гэж байгаа. Би энэ харж авт юм ааш тийм.
0: Бас чухал байл гээ байлгүй тийм.
1: Одоо мэдхээ мэдхээ. За одоо ер нь байгалийн гамшиг янз бүрийн одоо осл аавар болохоор тэнд очиж очоод ажиллана гэдэг бол ер нь хэр баг юм бас аавын хөөж яхнаас гарах. Зориг төвчээр хатуулж биш шүү бас хэцүү тийм. За тэгээд цалин мөнгө нь юу н хэрэг байдсан болоо гэдэг ингээд судлаад үзтээ. Яг хөө манай яг дотоодын цалин мөнгийг бол мэдгүй. Манайх мэддэг нь бас бичээрээ те сонирхолтой штэ. Төргний эмч нар хит авдیں۔ Жолооч нар хит авдیں۔ Те дуудлагын нөгөө цагтаа нар гэдэг юм хит авдیں۔ Тэргээл. За тэгсэн чи улс орон болгонд бас мэдээ.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 8 цаг.
1: Хятад улс руу байгуулаг болон хөвөн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндимэн.